0: Shang chabzin takar apsupsha. Tang tozu zhe gyeb ni gwar xie gachi. Shang gyeb ni bian nali cuyung du. Tia chak da xue dhuwa.
1: Yu xiao xiao eri lo jie. Kawa gyeb ni ling min du. Ji gyeb yu la. Ge chi lo nian tu ji jina xiu yu sung gui. Pe jing dao ji lak suku yu zha. Dao ji lak zir da. Nye di em di. Sao ji nak chabza su.
0: Qiyue,